wutie me nedai ya abrabo na ye pisi basa oko wani ma enko ko wachi nso a enye ye ohun ni awon sanfa nedai ni kanfu onyame egwama akura wo ni bia ko ne kro no de ma se nedai oba mi enyina pomu ni a chenedi na ye yina ya odi ya baba ko tru yankunim bia no wati

anim turo mu son kan ye hu a nimu nimu odie ko odie mba ifie die nai